de lei vida te jeve en ut te leve. Ek bid vir alle tohira, dat se des dit program dienen, zeien, erleve. Dat bid ek in Jesus' name, Amen.